0: Kana.
1: En tout cas, ils allient sengo bingi ko yoka ba panafricaniste tango baza ko yemba unité africaine mais ba panafricaniste congolais o ya braza na o ya biso tango l'un aza ko loba pona mboko ya muninga ezalaka penza na motema moko ya koloba ke Congo moke na Congo monene toyi obele Congo moko tobanda ki lisolo na biso ne l'équipe somi balé na ndeko kando oya ebisa ki biso ndelo kati ya Congo oya biso na ya Brazzaville e bandi wapi e kei wapi est-ce que masua e koiko tambola ti wapi pe ndelo wana est-ce que zali obele e balé a ebisi biso ke non soko koti na ba Congo ezalaka na biteni mususu wana wo kati sana makolo outi e pana biso na Congo Kinshasa okati si okomi na Congo Brazzaville na makolo donc wana kutu mai le kande na sima na sima na kati ya Congo penza oya biso bipa yoana donc point ali bosoto na kanisa ndeko na biso kando a pesa ki biso ba detail nyonso alors lelo ndeko kando tokoba na lisolo na biso est-ce que zali na remarque moko ya ko sala liboso te to continuer penza
2: likamwa yambo izanano mbote topesi na ba landibanso ya radio air libre alors poto fungola masolo na biso Oto lobaki mbalo eleka kiwana ezaki penza introduction te ezaki kaka ndambo ya likambo tobimisaki po tango ezaki te lelo tolobi tozongia lisolo nebandeli na o tobongisaki sima ya motuna Marie Kasima Toye kote mana bizaleli yaba koko na biso ya mote mindele ba kitela bango. Totika